kurokere samsambi pondo jana nguva shano jomadeko ndio nazve masoko mukati munyika nenyika nchangonde michiputukizi kuvira maputu maina nchoneje Maria Masika tambisane mburi yango.

0: Shakani mpurukiri tazo wa masoko mbera kuimba mkoshkwa tachinozi rashtiju mukatumu usiku zguvoro nye maserino. Ende samsambita kuvienu masoko o munu munyika iyo Musambiki nunyikanja ngondimi shputu kesa nozovere ngwa kuvira maputu. Shika munu masoko haya tinozofungisa inu ndima yotiri kumpari ngo ndimi yoshindao kuvira kushtudio cho radio Musambiki emisori provincial iyo Sofala. Zakana kawaro kuna nguva jatokuwa na kamare chakerele gumi na imu numakuma tatu omuseso kana 23:30 waro ngatizwe masoko gumisira makuvira maputu ngo ndimi yoshiputu kesi anozo vire mba ndi Mumedi Jani.
1: Radio Musambika, hoje sempre projetando Musambika.